0: Turnul Poliție.
1: De top locker la cremă de adupost.
2: Poliția.
3: Ce poziție nu ai de lui în
4: Ce Senza
0: in brava frecvenza.
5: Radio E.
0: Veci poliția, in veci dobre glasbe.